0: slušate sportski program.
1: Alisson Becker navodno je otvoren za prelazak u Juventus, čak i u slučaju da torinski klub ne uspe da se plasira u Ligu šampiona, prenosi Gazeta dello Sport. Nakon iznenađujućeg poraza od Fiorentine rezultatom 2-0, Juventus se nalazi na šestom mestu Serie A, dva boda iza zone koje vodi u elitno evropsko takmičenje u oči posljednje kola sezone. I pored toga, Brazilac smatra da je njegovo vreme u Liverpoolu blizu kraja, iako je tek nedavno produžio ugovor za dodatnu godinu. Iskusni 33-godišnji golman već je dobio ponude trogodišnjeg ugovora od Juventusa, ali još uvek ostaje otvoreno pitanje visine obeštećenja koje bi klubovi morali da dogovore. Ostaje da se vidi da li će stara dama uspeti da realizuje jedan od najzvučnijih transfera leta i dovede jednog od najboljih golmana posljednje decenije u Torino.
0: Sportski program.

0: slušate sportski program.
1: Alisson Becker navodno je otvoren za prelazak u Juventus, čak i u slučaju da torinski klub ne uspe da se plasira u Ligu šampiona, prenosi Gazeta dello Sport. Nakon iznenađujućeg poraza od Fiorentine rezultatom 2-0, Juventus se nalazi na 6. mestu Serie A, 2 boda iza zone koje vodi u elitno evropsko takmičenje u oči posljednje kola sezone. I pored toga, Brazilac smatra da je njegovo vreme u Liverpoolu blizu kraja, iako je tek nedavno produžio ugovor za dodatnu godinu. Iskusni 33-godišnji golman već je dobio ponude trogodišnjeg ugovora od Juventusa, ali još uvek ostaje otvoreno pitanje visine obeštećenja koje bi klubovi morali da dogovore. Ostaje da se vidi da li će stara dama uspeti da realizuje jedan od najzvučnijih transfera leta i dovede jednog od najboljih golmana posljednje decenije u Torino.
0: Sportski program.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica, osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.